As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat drunner, doch dat geeft wadder. An tisch doch geef dat scherelei. Und geef dat spek am Bratwurm. Daar füng ik lieg an tau sortieren. Seh ich dat die Orgel, denn geef dat krach. Wirst du wohl etten? Wirst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsuppe oder auch dick Afen.